Що сам не в кого говорт. Сині да їх не бібіє добрий момент. Сині да їх не бібіє сексі амбієнт. Ампак не морот, не сним. Хвала за дружбу, ви мамам вечерю. Інзю триман службу.